0: mọ kan ni soro e fun mi o ni onje lohun ta o ni bi o se to nje ti gbogbo e nnu tin dan tawon eyan won o le ah o mo mo ta gan o
1: okun laye je
0: okunkun ni o olon tan mo le re sona mi
1: okunkun laye ni je o baba ton mo le so
0: oni jo kan lohun kan dana lowo omi gbona lo fe bu sinu amala nu elubo ki an ru amala ya kan bu omi yen lo ba fi wera re gugu aya te de kini
1: apeso
0: le yo te du amọ fi omi we aya re isijunu abi edi abe fun olo ma ya yo di wa o ma ya yo fun wa fun ko fun o e sami ni

0: Olorun fi mi mana to mi sona
1: Anje
0: subu
2: Baba mi mo eleru ni o
0: Baba mana yi wo ikari la si laila

I D Baba, thank you. Ni pe bo ba wa ninu poruru okan o si wa ninu ibanuje ti o go fun o ma beru mo orun to su dede o kun fun anu yo ranjo ibukun.

Olukwara bi gaga ni Hakeem Hamzat omo odu odibo ko bi di omo gaga ni ti yebe tu elaboko tebro je gaga laye fabada apo de jabejo odaro

mi o o subare mare o e e o subare mare o e ile gbogbo ti o yi de ni ale yi ibanuje oni wole yi ekun oni wole yi wahala oni wole yi ajakale arun wahala ibi oni wole yi gbogbo eni to gba omi o wonu ose titun lo ni oruko Jesu wa ni aseyori ni ose tutun to nwo laaro la Monday wa ni aseyori gbogbo